آغاز خوبصورت سویر کا، خوبصورت لوگ، خوبصورت بلکہ سیا چلو ڈیجیٹل اے ایم فریکوینسی رہی ٹورنٹو پینسلوینیا نیو یارک واشنگٹن نیو جرسی تک سن رہے ہو، آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں۔ امید دن خوشگوار چڑھتی کلا والا نرپاؤ نرویر کے نال نال اسی ہمیشہ کہنے ہوں کہ روشنی رستے دکھاوے گی، تسی چلتے رہو گے، یعنی کہ نویاں چیزاں زندگی چاہدیا رہن گیا انہوں نے ایکسپٹ کرتے رہو گے، دکھ اور سکھ دونوں کے جب اوستھا ہی ہو جاؤ گی کہ آنند پیا میری مائے ستگر میں پایا، تکلیفاں دکھ بہت کچھ جو آس پاس ہے وہ ختم ہو جاتا۔ ختم کدہ ہوں؟ آنند کی اوستھا ہی ایسی ہے کہ آنند تو چرکھڑیاں تے بھی آیا، شہادتوں تے بھی آیا، جنم مرم کے دکھان چوں کٹے جان دے وچوں بھی آیا۔ تو آنند کی اوستھا چ بابا دیپ سنگھ بھی رہے، آنند کی اوستھا چ مرجیوڑے شہید سنگھ جنہ دھرم ہیت سیزت بند بند کٹوائے، کھوپڑیاں لہائیاں، چرچڑیاں چڑھے، آریاں نہ تن چروائے، بند بند کٹوائے، ماواں نے بچیاں نوں خوشی خوشی آنند کی اوستھا چ چولیاں چ پایا۔ تو ہمیشہ میں سب تو ویڈی گل کہنا ہوں، دیکھ کے انڈٹھ کیٹا، دیکھ لینا کسی چیز نوں پھر انہوں انڈٹھ کر دینا بھی میں تو دیکھیا ہی نہیں ہے، میرا بچہ میرے سامنے مار دتا اورنگزیب دے سپاہیاں نے، تو ہوں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے میری جھولی اڈا کے میری جھولی چ پا رہے ہیں تاکہ میں انتم سسکار کر سکاں۔ یہ ماحول رہے ہیں، یہ متہاس نہیں ہے کہ 4000 سال پہلا فلانا آیا سی، انہیں فلانے نو مارتا سی، گل دا بتنگڑ نہیں ہے، اتہاس ہے کہ تھوڑی چوتھی یا پنجویں پیڑھی انہوں دے وچوں ہو سکتی ہے جڑے شہادتاں پا گئے۔ سو اج اس شو دے وچ ایک وار پھر تو چڑھدی کلا، چڑھدی کلا مطلب چڑھدی کلا، چڑھدی کلا، کوئی ڈر نہیں، کوئی پاؤ نہیں ہے، چڑھدی کلا، نانک دام، چڑھدی کلا تیرے پانے سربت دا پلا۔